ということ。生きて生きて生きて生きて生きているということ。それはミニスカート。それはプラネタリウム。それはヨハン・シュトラウス。それはピカソ。それはアルプス。すべての美しいものに出会うということ。そして隠された悪を注意深く拒むこと。

や。突き吐きの言葉紡いで逃げる頭の奥の方泣いてる子供時代の私も父と母のコラージュできてる真似事できる息を吸っては吐いて。